0: Ușa! Mă, că-i foangul de păcată!
1: Vă să-i lua cu tăi, tăi că nu! Vă să-i lua cu o legină cu ghituiu tăi!
0: Mă, ghituiu! Ia nu ne pie un cancanada, că nu ne pie un catarava! Da bun ce să dulcă! Că pălanga că ne-am buse buină! Că mahal că ne-am bu! Că asta ne-am bu antanan că ne-am bu! Unde am bu ne-am bu ne-am bu că ne-am bu! Mă, ulanga!